0: putem să dăm o cameră de gură. E chiar să ne tamă o vedere, bani de mată să le tot timpul. Nu, nu e bine. Afeta de vata, sauri, ba cum la să ne mă uza, ba cum ne pisăm.
1: Ovintis, ne mai informação balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.